alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kallad, kiki mikki.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylämus kutsun toreks vaibaale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikuttuisi et jäädä paikalle.
1: Natukeni,

0: Kalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Laulu ylemus kutsunut oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.

Sillä tunte siis pelätalat leikikä velisit viskät tulla ja unusta et kuuluisin kats sulla. Kustuta mun nimi ja mun number kui kokemattu pannut olen papi.